Duo Gold . Täistunni toob teieni Duo Draama . Vapustavalt tõeline telekanal . Kõik, mis on kuld , hiilgab just siin . Duo Gold .

0: Täistunni toob teieni Duodrama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Täistunni toob teieni Duodrama, vapustavalt tõeline telekanal. See on Duo Gold.

0: Täistunni toob teieni Duodrama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Eesti kaitsenädal toob kokku tuhandeid kaitsevalkonna eksperte ja ettevõtjaid. Ukraina partisani liikumine teatas Venemaa raudteeühenduse saboteerimisest.

0: Nädala avasündmus keskendub kaitsevaldkonna innovatsioonile, Ukraina sõja õppetundidele ning kriitilise infrastruktuuri ja piiride kaitsmisele. Homme algab 20. Balti kaitsekonverents, mille peateemaks on Euroopa kaitsevõime tugevdamine. Neljapäeval ja reedel otsitakse rahvusvahelisel häkatonil aga lahendusi linnade turvalisemaks ja kriisikindlamaks muutmiseks. Eesti kaitsenädal kestab 25. septembrini. Ukraina toetab partisani liikumine Atash teatas, et viis Venemaale Taganrogis rivist välja olulise raudteelõigu, mille kaudu Venema varustab oma lõunapoolset väegruppi Ukrainas. Ukraina meediateatel kahjustati raudteepöörangut, mille tõttu on häiritud sõjaväerongide liiklus Rostovi oblasti, Mariupoli, Krimmi ja lõunarinde vahel. Partisani liikumise sõnul võib see põhjustada viivitusi laskemoona, kütuse ja muu sõjavarustuse tarnetes Venema lõunarindel võitlevatele üksustele. Lisaks katkestasid Atashi agendid elektrivarustuse tehases, kus toodetakse komponente Venema rakettidele, teatas Ukraina uudistagentuur Ukrinform. Ukraina president Volodõmr Zelenski kiitis heaks uued kaugmaa-operatsioonid Venemaa vastu, kuid ei täpsustanud, milliseid operatsioone kavandatakse ega millised sihtmärke need puudutavad. Zelenski sõnul sündis vastav otsus pärast kohtumist Ukraina kaitsiministri ja relvajõudud ülemjuhatajaga. Ukraina riigipea on varem nimetanud rünnakuid Venemaa territooriumil niinimetatud kaugmaa sanktsioonideks, põhjendades neid vastusena Venemaa rünnakutele Ukraina vastu. Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD tegi eilsetel valimistel tugeva tulemuse nii Mecklenburg-Vorpommernis kui ka Berliinis. Mecklenburg-Vorpommernis kogus AfD esialgsetel andmetel üle 38% häältest, edestades napilt sotsiaaldemokraate, kantsler Friedrich Merzi juhitud kristlik-demokraatlik liit CDU jäi aga alla 5%-se valimiskünnise ja kaotas esimest korda koha selle liiduma parlamendis. Merz nimetas tulemus katastroofiks, kuid kinnitas, et jätkab kavandatud reformidega. Berliinis oli populaarseim vasakpartei Die Linke, mida toetas umbes veerand valijatest. CDU kogus ligi kaudu 20 ja AfD 16% häältest. Venema parlamendivalimised võitis võimupartei Ühtne Venemaa kogudes lävepakku küsitluste järgi ligi poole häältest. Venema riikliku avaliku arvamuse uurimiskeskuse küsitluse kohaselt sai Ühtne Venema 49,4, kommunistlik partei 14,2 ja liberaaldemokraatlik partei 10,7% häältest. Tegemist on esimeste riigiduuma valimistega pärast 2022. Aastal alanud Ukraina sõda ja neis osalesid vaid Putinit ja sõda toetavad erakonnad. USA ja Hiina valmistavad ette võimalik uut koostööd kaubanduse ja tehisintellekti vallas, teatas USA rahandusminister Scott Bessent ja nimetas New Yorkis toimunud kõnelusi Hiina ametnikega väga edukaks. Bessenti sõnul arutati muuhulgas tehisintellektiga seotud riske ja lepiti kokku uue USA ja Hiina vaheliste tehisintellekti dialoogi loomises. Kõnelused Bessenti ja Hiina asepeaministri He Lifengi vahel kestsid ligi 8 tundi. Kohtumisel osales ka USA kõrge kaubandusametnik Jamison Greer.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Tuul pöördub saartelt alates järgjärgult loodesse läände 3-8 ja rannikupuhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Hetkel on Tartus Pärnus 11 ja Tallinnas 10 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Tuul pöördub saartelt alates järgjärgult loodesse läände 3-8 ja rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Hetkel on Tartus Pärnus 11 ja Tallinnas 10 kraadi.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äpis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime , Jose Carreras ja Placido Domingo . 12. märtsil Unibet Arenal . Erikülalisena sopran Sabina Puertolas . Jose Carreras ja Placido Domingo , 12. märtsil Unibet Arenal . piletid Piletilevist .
2: see on Duo Gold .

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
3: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikest. Tuul pöördub saartelt alates järgjärgult loodesse läände 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal nõrgeneb, soojakraadid jäävad 14 ja 17 vahele. Tallinnas on praegu 10, Tartus Pärnus 11 kraadi.
4: See on Duo Gold.

0: Täistunni toob teieni Duodrama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust! Lühiuudistega on stuudios Kari Naule. Ukrainat toetab partisani liikumine Otters teatas, et viis Venemaal Taganrogis rivist välja olulise raudteelõigu, mille kaudu Venemaa varustab oma lõunapoolsed väegruppi Ukrainas. See võib põhjustada viivitusi laskemoona, kütuse ja muu sõjavarustuse tarnetes Venemaa lõunarindel võitlevatele üksustele. Lisaks katkestasid Otters ja agendid elektrivarustuse tehases, kus toodetakse komponente Venemaa rakettidele, teatas Ukraina uudistagentuur Ukrinform. President Volodymyr Zelenski kiitis heaks uued kaugmaa operatsioonid Venema vastu, kuid ei täpsustanud, milliseid operatsioone kavandatakse ega milliseid sihtmärke need puudutavad. Zelenski sõnul sündis vastava otsus pärast kohtumist Ukraina kaitseministri ja relvajõudude ülemjuhatajaga. Venema parlamendivalimised võitis võimupartei ühtne Venemaa kogude selevepakku küsitluste järgi ligi poole häältest. Venema riikliku avaliku arvamuse uurimuskeskuse küsitluse järgi kohaselt sai ühtne Venemaa 49,4, kommunistlik partei 14,2 ja liberaaldemokraatlik partei 10,7% häältest. USA ja Hiina valmistavad ette võimalikku uut koostööd kaubanduse ja tehisintellekti vallas, teatas USA rahandusminister Scott Bessent pärast New Yorkis toimunud kohtumist Hiina asepeaministri Heili Fengiga. Bessenti sõnul arutati muul kas tehisintellektiga seotud riske ja lepiti kokku uue

0: taudi jõudmist Eestisse, sest haigus on meie idapoolsetes naaberriikides endiselt levinud. Amet palub vaktsineerimise ajal ja sellele järgnevatel päevadel hoida koeri ja kasse koduhoovis või tuas. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja näikest. Tuul pöördub saartelt alates järgjärgult loodesse läände 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal nõrgeneb, soojakraadid jäävad 14 ja 17 vahele. Tallinnas on praegu 10, Tartus Pärnus 11 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo

0: Kui peaks nimetama 50. 60. aastate viitemuusika säravaimat naislauljatari, siis oleks kas või plaadimüügi arvu poolest üks kindlaim kandidaat ameeriklanna Connie Francis. Nimelt plaadistas ta koguni 11 üle miljoni müüdud singlit ja kokkuvõttes osteti kuni 1967. aastani ta plaate umbes 35 miljonit eksemplari. Itaalia sünnib ära ka Connie Francis, õige nimega Concetta Rosa Maria Franco Nero, sündis New Jersey osariigis 1938. aastal. Juba 4-aastaselt mängis tüdruk akordioni ja 5-aastaselt toimus tema esimene avalik esinemine. Aga 17-aastaselt oli Connie Francisil taskus plaadistusleping kuulsa Metro-Golden-Mayeriga. 1958. aastal jõudis USA pop-tabeli 10 hulka Greg Kerringi ja Edna Lewise kirjutatud Lipstick on your collar. Esitajaks superstaari staatusesse tõusnud Connie Francis. Eestis tegi sellest hitist coveri Marika Uus koos ansambliga Monitor laulu pealkirjaks Huule pulk su krae peal.
1: Lugu laulust. Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Shestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Ajatu klassika, see on Raadiojaam Duo Gold.

0: ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Isa laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Tuul pöördub saartelt alates järgjärgult loodesse läände 3-8 rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Sooja on täna 14-17 kraadi. Praegu on Pärnus 13, Tartus 10, Tallinnas 9 kraadi.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.
5: He went away and you hung around. And bothered me every night. And when I wouldn't go out with you,

0: täistunni toob teieni Duodrama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karinaule. Tallinna lennujaam sõlmis lepingu reisiterminali laiendustöödeks. Hanke võitis ettevõtete Tallinna ehitustrust OÜ ja ehitustrust ühispakkumine, maksumusega ligi 67 miljonit eurot. Suuremad ehitustööd reisiterminalis algavad uuel aastal ja kestavad pea 2,5 aastat. Laiendusega lisandub terminalile umbes 16 500 ruutmeetrit pinda ja uuendatakse ligi 18 000 ruutmeetrit olemasolevaid alasid. Muulgas rajatakse uus pagasiala, kauplused, söögikohad ja kaks uut lennuväravat. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jätkab täna kaitsevalkonna võimalike korruptsiooniohtude uurimist. Kelle 13.15 algaval avalikul istungil on kutsutud muuhulgas Riigikaitseinvesteeringute keskuse ja endi ettevõtte Tatasel esindajad. Komisjoni esimehe Anastasia Kovalenko-Kulvarti sõnul soovitakse selgitada, kuidas tekkisid Tatasellil ja Türgi ettevõttel Arka Defensil kontaktid Eesti riigiga ja kas protsessis kasutati ka vahendajaid. Tallinnas algab Eesti kaitsenädal, mis toob kokku tuhandeid kaitsevalkonna eksperte ja ettevõtjaid nii Eestis kui ka liitlasriikidest. Nädal avasündmus keskendub kaitsevalkonna innovatsioonile, Ukraina sõja õppetundidele ja kriitilise infrastruktuuri ja piiride kaitsmisele. Homme algab 20. Balti kaitsekonverents, mille peateemaks on Euroopa kaitsevõime tugevdamine. Elektribörsi hind tõuseb täna Eestis ligi 8 korda. Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas maksab megavatt tund keskmisel 67 eurot, alles eile oli keskmine hind vaid 7,67 eurot. Päeva kõige kallim elektor on õhtusel tipptunnil kella 3:07 kuni kella 7, mil megavatt tunni hind küündib lausa 202 euroni. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Tuul pöördub saartelt alates järgjärgult loodesse läände 3-8 rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb.

0: Karglas parandab.
1: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Renault. Sa kuulad raadiot Duo Go.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Helista telefonil 1720.
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Tuul pöördub alates saartest järgjärgult loodesse läände, puhudes 3-8 ja rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal nõrgeneb ja soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 11, Pärnus 12 kraadi.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Täistunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tere hommikust, uudistega on stuudios Kari Naule. Venemaa riigiduuma valimistel juhib võimupartei Ühtne Venemaa, mis on uudistagentuuri tassandmetel kogunud üle 57% häältest. Kommunistliku partei häälte saagiks on 14 ja liberaaldemokraatidel ligi 9%. Valimisi on kritiseerinud oppositsioon ja sõltumatu meedia. Ainsal sõjavastasel erakonnal Jablokol ei lubatud valimistel osaleda ja erakonna vaatlejad teatasid ka takistustest valimisjaoskondadesse pääsemisel. Ukraina õhukaitse hävitas läinud ööl 172 riiki rünnanud Vene ründedroonist 147 teatavad Ukraina õhujõud. Vene droonid tabasid sihtmärke 14 eri paigas. Ukraina õhujõudud andmetel jätkus ulatuslik droonirünnak öö jooksul mitmes piirkonnas. USA president Donald Trump kohtub täna New Yorkis Prantsusmaa riigipea Emmanuel Macroniga, teatab Valge Maja. Trumpi ja Macroni kohtumine toimub ÜRO peaassamblee ajal ja on kavandatud kohaliku aja järgi kell 17.35. Prantsusmaa presidentil on ÜRO peaassamblee ajal kavas kohtuda ka Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Põhja-Süürias Aleppo lähedal asuval sõjaväeobjektil toimus täna varahommikul rida plahvatusi, milles sai viimastel andmetel vigastada vähemalt 4 inimest, teatab Süüria riiklik meedia. Päästjad tegutsevad sündmuskohal, plahvatuse põhjus ei ole teada. Jaapan valmistub taifuun Tojuvani saabumiseks, mis hetkel liigub Tokio piirkonna suunas ja võib kaasa tuua erakordselt tugeva vihmasaju. Tormi tõttu on juba tühistatud 275 lendu ja ajutiselt suletud mitu raudteliini. Tokio piirkonnas on ära jäetud ka spordiüritusi ja muusikafestival ja pealinnas suleti ka suur mängutööstuse mess Tokio Game Show. Chiba piirkonnas on enam kui 4000 majapidamist juba elektrita jäänud. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest. Tuul pöördub alates saartest, järgjärgult loodesse läände, puhudes 3-8 ja rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal nõrgeneb ja soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 11, Pärnus 12 kraadi.
0: See on Duo Gold.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Tuul pöördub saartelt alates järgjärgult loodesse läände 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, pärast lõunal ka nõrgeneb ja soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 12, Pärnus 13 kraadi.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Isa laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: See on Duo Gold.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

Tööstustoodangu hinnad näitavad kasvutrendi. Saksamaa kantsler Friedrich Merz lubas pärast tagasilööki kahtedel liidumaa valimistel ametisse jääda. Kolm Euroopa luurejuhti hoiatavad Venemaa provokatsioonide eest. Ilm läheb järjest vihmasemaks ja tuulisemaks. Täna on sooja kuni 17 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul näitavad tööstustoodangu hinnad Eestis jätkuvat tõusutrendi. Töötleva tööstuse hinnaindeks kasvas augustis kuuga 0,5% ja oli aastaga 4,8% kõrgem. Hinnatõusu veab eelkõige energiasektor. Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmise hinnad on aastaga kerkinud 38,3%. Samuti on kallinenud metalltooted, paber, kummitooted ja puidutöötlemine. Uusküla hinnangul on hinnasurve jõudmas järgjärgul ka laiemalt tootmisse. Samas ei tähenda tootjahindade tõus automaatselt tarbijahindade sama kiiret kasvu, sest vahendajad võivad osa kallinemisest enda kanda võtta. Kolm Euroopa riigi luurejuhid hoiatavad Venemaa sabotaaži ja mõjutustegevuse võimaliku suurenemise eest. Briti ajalehele The Guardian antud intervjuudes märgiti, et Moskva eesmärk võib olla nõrgestada toetust Ukrainale, tekitada lõhesid NATO riikides ja suurendada ühiskondades ebakindlust. Tšehhi luurejuht Mihhail Koudelka peab lähikuudel võimalikuks ka piiratud sissetungi või provokatsioone mõnes Venemaaga piirnevas NATO riigis. Läti julguleku teenistuse juht Normans Mežvijets rõhutas samas, et märke pead see rünnaku kohta ei ole. Rootsi sõjaväeluurejuht Thomas Nielsen ütles, et sabotaaži tegevus Euroopas võib lähiajal intensiivistuda. Saksamaa kantsler Friedrich Merz kinnitas pärast konservatiivide kehva tulemus kahtedel liidumaa valimistel, et jääb ametisse ja jätkab lubatud reformidega. Mecklenburg-Vorpommernis sai Merz juhitud kristlik demokraatlik liit ehk siis CDU vaid 4,9% häältest jäädes napilt alla 5%-se valimiskünnise. Valimised võitis seal immigratsiooni vastane alternatiiv Saksamaale ehk siis AfD 38,3%-ga. Berliinis kogus enim hääli vasakpoolne Die Linke, samal ajal kui AfD suurendas oma toetust. Merz tunnistas CDU kaotusi, kuid ütles, et jätkab tööd maksude, tervishoiu, pensionide ja bürokraatia reformimiseks. AfD liidrid kutsusid see vastu teda tagasi astuma. USA president Donald Trump kohtub täna New Yorkis Prantsusmaa riigipea Emmanuel Macroniga, teatab Valge Maja. Trumpi ja Macroni kohtumine toimub ÜRO peaassamblee raames ja peaks algama kell 17.35 kohaliku aja järgi. Lisaks on Prantsusmaa presidendil ÜRO peaassamblee ajal kavas kohtuda ka Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Ka Hiina riigipea Xi Jinping külastab sel nädalal Ameerika Ühendriike, et pidada kõnelusi Trumpiga. Hiina valitsus kinnitas, et Xi viibib Ühendriikides 23.–25. septembrini. Visiidi täpset ajakava ega kõneluste sisu Peking veel ei avaldanud. Kohtumine toimub ajal, mil USA ja Hiina suhted on pingelised ja riigid peavad läbi rääkimisi mitmetes majandus- ja kaubandusküsimustes. Põhja-Süürias Aleppo lähedal asuvas laskemoona laos toimus täna varahommikul mitu plahvatust, milles sai vigastada vähemalt 4 inimest, teatab Süüria riiklik meedia. Päästjad viisid kannatanud haiglasse ja evakueerisid sündmuskohal kõik tsiviilisikud.

0: Tokyo piirkonnas on ära jäetud ka spordiüritusi ja muusikafestivale ning pealinnas suleti suur mängutööstuse mess Tokyo Game Show. Chiba piirkonnas on enam kui 4000 majapidamist ka elektrita jäänud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Tuul pöördub saartelt alates järgi järgult loodesse läände 3-8 ja rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus 12, Tartus 13 graadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Ha ha ha!

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Tuul pöördub saartelt alates järgijärgult loodesse läände 3-8 ja rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus 12, Tartus 13 graadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.
5: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Euroopa Liit ei tunnista Venemaa niinimetatud riigiduuma valimisi. Tallinna lennujaam sõlmis lepingu reisiterminali laiendamise töödeks. Homses hoiatustreegis võivad osaleda kõik haridusasutuste töötajad. Narva asus kandma Eesti sügispealinna tiitlit. Ilm läheb järjest vihmasemaks ja tuulisemaks ning täna on meil sooja kuni 17 kraadi. Tere, kell on 12, Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et Euroopa Liit ei tunnista Venemaa asjaseid riigiduuma valimisi ja kritiseeris ka opositsioonierakondade kõrvale jätmist ja rahvusvaheliste valimisvaatlejate puudumist. Samuti juhtis ta tähelepanu hääletamisele Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladel. Kallas teatas, et teeb ettepaneku kehtestada sanktsioonid neil inimestele, kes aitasid valimisi okupeeritud Ukraina aladel korraldada. Euroopa Liit on Ukraina sõja tõttu juba kehtestanud sanktsioonid ligikaudu 3000 inimese ja üksuse suhtes. Venemaa riigiduuma valimistel juhib võimupartei ühtne Venemaa, mis on uudistagentuuri TASS andmetel kogunud üle 57% häältest. Kommunistliku partei häälte saak on 14 ja liberaaldemokraatidel ligi 9%. Tegemist on esimeste parlamendivalimistega pärast 2022. aastal alanud Ukraina sõda ja ainsal sõjavastasel erakonnal Jablokol ei lubatud osaleda. Tallinna lennujaam sõlmis lepingu reisiterminali laiendamistöödeks. Projekti eesmärk on suurendada terminali läbilaskevõimet ja luua võimalused teenindada tulevikus kuni 5 miljonit reisijat aastas. Lepingu maksumus on ligi 67 miljonit eurot ja ehitustööd kestavad pea 2,5 aastat. Laienduse käigus ehitatakse reisiterminali ja ühistranspordi terminali vahel asuva parkla asemele uus terminali osa. Sinna tulevad saabuvate reisijate pagasiala, kauplused ja söögikohad ning kaks

0: asutuste töötajad, mitte ainult õpetajad. Streik toimub hommikul kella 8-9 ning üldharidus- ja kutseõppeasutustes kella 9-10. Sellest võivad osa võtta nii üldhariduskoolide, kutse kui ka alusharidusasutuste töötajad. Haridustöötajate liidu esimehe Reemo Voltri sõnul on streigi eesmärk nõuda õpetajatele kõrgemat töötasu ja info, nagu tohiks streikida ainult õpetajad, ei vasta tõele. Luminori peaekonomisti Lenno Uusküla sõnul näitavad tööstustoodangu hinnad Eestis jätkuvalt tõusutrendi. Töötleva tööstuse hinnaindeks kasvas augustis kuuga 0,5% ja oli aastaga 4,8% kõrgem. Hinnatõusu veab eelkõige energiasektor, koksi ja puhastatud naftatoodete tootmise hinnad on aastaga kerkinud 38,3%. Samuti on kallinenud metalltooted, paber, kummitooted ja puidutöötlemine. Riigi autentimise teenuse kasutamisel esineb täna tõrkeid, mis tõttu võib olla häiritud sisselogimine mitmetesse riigi e-teenustesse. Riigi infosüsteemi amet tegeleb probleemi põhjuse väljaselgitamise ja teenuse tavapärase töö taastamisega. Seni soovitab amet sisselogimise ebaõnnestumisel mõne aja pärast uuesti proovida. RIA lubas olukorra kohta täiendavat infot anda esimesel võimalusel. Narvas sai ametlikult käesoleva aasta Eesti sügispealinn. Tiitli võttis eile toimunud pidulikult seremoonial linna nimel vastu Narva linnapea Jaan Toots. Sügispealinna programm, mis ühendab endas muusikat, teatrit, kunsti, sporti, eri rahvuste kultuure ja peresündmusi, kestab 3 kuud 21. detsembrini. Narva järgib sellega Eesti aasta ja pealinnade traditsiooni, kus kevadpealinn on Türi, suvepealinn Pärnu ja talvepealinn Otepää.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Tuul pöördub saartelt alates järgjärgult loodesse läände, 3-8 rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, pärast lõunal nõrgeneb, sooja on 14-17 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 14 ja Tartus 13 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Tuul pöördub saartelt alates järgjärgult loodesse läände, 3-8 rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, pärast lõunal nõrgeneb, sooja on 14-17 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 14 ja Tartus 13 kraadi.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

ATH-ga laste ja noorte ravi alustamine muutub lihtsamaks. Homses hoiatusstreigis võivad osaleda kõik haridusasutuste töötajad. Liitlaste lennukid teevad Eesti õhuruumis treeninglende. Ilm läheb järjest vihmasemaks ja tuulisemaks ning täna on sooja kuni 17 kraadi. Tere, kell on üks. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. ATH-ga laste ja noorte ravi alustamine muutub lihtsamaks. Nimelt kaotab Sotsiaalministeerium 6-19-aastastele lastele teatud ATH ravimite esmasel väljakirjutamisel senise kohustuse konsulteerida psühhiaatrilise ravimeeskonnaga. Edaspidi võib metüüle fenitaati ja atomoksetiini sisaldavaid ravimeid esmalt välja kirjutada ka psühhiaater. Muudatus jõustub 1. oktoobrist. Eesti Haridustöötajate Liit täpsustas täna, et homme toimuvas ühetunnises hoiatustreigis võivad osaleda kõik streigiga hõlmatud haridusasutuste töötajad, mitte ainult õpetajad. Streik toimub hommikul kella 8-9 ning üldharidus kutseõppeasutustes kella 9-10. Sellest võivad osa võtta nii üldhariduskoolide kutse kui ka alusharidusasutuste töötajad. Haridustöötajate Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul on streigi eesmärk nõuda õpetajatele kõrgemat töötasu. Eesti töötleva tööstuse tootjahinnad tõusid augustis aastaga 4,8%, teatab Majandus-Kommunikatsiooniministeerium. Impordihinnad kasvasid samal ajal enam kui 7%, mis viitab välise hinnasurve suurenemisele. Kõige kiiremini kallinesid koksi ja puhastatud naftatoodete tootmise hinnad, mis olid aastaga ligi 40% kõrgemad. Kummi- ja plasttoodete hinnad tõusid ligi 10% ja paberitööstuse hinnad ligi 11%. Riigi infosüsteemi amet annab teada, et riigi autentimisteenuse kasutamisel esineb täna tõrkeid, mis tõttu võib olla häiritud sisselogimine mitmetesse riigi teenustesse. Amet tegeleb praegu probleemi põhjuse väljaselgitamise ja teenuse tavapärase töö taastamisega. Põllumajandus- ja toiduamet alustab täna Kirde ja Kagu-Eestis metsloomade suukaudset marutaudi vastast vaktsineerimist. Vaktsineerimine kestab 2. oktoobrini ja toimub kuni 50 kilomeetri kaugusel Venemaa piirist. Vaktsiini sisaldavaid peibutussöötasid külvatakse maapinnale helikopteritelt ja need on mõeldud eelkõige rebastele ja kährikutele. Eesmärk on takistada marutaudi levikut Eestisse ja hoida riik haigusest vabana. PTA palub vaktsineerimise ajal ja sellele järgnevatel päevadel hoida koerad ja kassid koduhoovis või tuas. Leitud vaktsiinipala ei tohi puutuda. Sel nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealulgas madallende, Balti riikides paiknevad NATO õhukaitselennukid. Harjutused toimuvad üle Eesti kella 10. hommikul 10. õhtul ja need on kooskõlastatud siviillennu juhtimisega. Lennud võivad hõlmata ka üle helikiirusel lendamist, millega võib kaasneda tugev helipauk, mis sarnaneb plahvatuse või suurtüki lasuga. Madallennud toimuvad vähemalt 152 meetri kõrgusel ja lennukid võivad mööduda ka asulatest ja taludest, kuid võimalusel püütakse asustatud alasid vältida. Narvas sai ametlikult käesoleva aasta Eesti sügis pealinn. Tiitli võttis eile toimunud pidulikult seremoonial linna nimel vastu Narva linnapea Jaan Toots. Sügis pealinna programm, mis ühendab endas muusikat, teatrit, kunsti, ajalugu, sporti, eri rahvaste kultuuri ja peresündmusi, kestab 3 kuud 21. detsembri.

0: rongist uksed lukud .ee.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Tuul pöördub saartelt alates järgjärgult loodesse läände, puhudes 3-8 ja rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14 ja 17 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 14, kuid Pärnus 15 kraadi.
2: Ajatu klassika Duo Gold.

0: täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Tuul pöördub saartelt alates järgjärgult loodesse läände, puhudes 3-8 ja rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14 ja 17 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 14, kuid Pärnus 15 kraadi.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: Sameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Sameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee . ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise , et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses . Ahja moodulahi , mille lood sina , aga ehitame meie . moodulahi.ee .
1: kui tööpäev lõpeb , algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2-s .
0: Ajatu klassika , see on raadiojaam Duo Gold .

0: Riigikogu kultuurikomisjon valis Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu uuteks liikmeteks Merit Kopli, Veronika Kalmuse ja Marek Tamme. Ühtne Venemaa saab 450-kohalises riigiduumas 355 kohta. Soome rahandusministeerium prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 1,6%. Ilm läheb järjest vihmasemaks ja tuulisemaks. Täna on sooja kuni 17 kraadi. Tere, kell on 2, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikogu kultuurikomisjon valis Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu uuteks liikmeteks Merit Kopli, Veronika Kalmuse ja Marek Tamme. Merit Kopli on endine Postimehe ajakirjanik ja peatoimetaja ning töötanud 10 aastat ka Eesti kultuuri esindajana Saksamaal. Veronika Kalmus on Tartu Ülikooli sotsioloogia professor ja Marek Tamm Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo juhtiv professor. Avalikul konkursil ERR-i nõukogu uute ekspertidest liikmete kohale laekus 40 avaldust ja see tähendab, et ühele kohale kandideeris 14 inimest. Pärast uute ekspertide ametisse nimetamist kerkib ekspertide arv ERR-i nõukogu 7. Muudatus eesmärk on suurendada nõukogu poliitilist sõltumatust. Riigi autentimisteenus töötab taas tavapäraselt, teatab Riigi infosüsteemi amet. Täna enne lõunale sines teenuse kasutamisel tõrkeid, mis tõttu võis olla häiritud sisse logimine mitmetesse riigi e-teenustesse. Tõrke põhjustanud tehniline probleem on nüüdseks lahendatud. Riigi infosüsteemi amet palub tekkinud ebamugavuste pärast vabandust. ATH-ga laste ja noorte ravi alustamine muutub lihtsamaks. Nimelt kaotab Sotsiaalministeerium 6-19-aastastele teatud ATH-ravimite esmasel väljakirjutamisel senise kohustuse konsulteerida psühhiaatrilise ravimeeskonnaga. Edaspidi võib metüülfenitaati ja atomoksetiini sisaldavaid ravimeid esmalt välja kirjutada ka psühhiaater. Muudatus jõustub 1. oktoobrist. Venemaa presidendi Vladimir Putini partei Ühtne Venemaa võitis 450-kohalises riigiduumas rekordilised 355 kohta, teatas Venemaa keskvalimiskomisjon. Kommunistlik partei sai 40 kohta, liberaale demokraatlik partei 25 ja uued inimesed 20 kohta. Valimiskomissioni juhi Ella Pamfilova sõnul on praeguseks kokku loetud enam kui 95% häältest ja valimistel osales ligi 60% hääleõiguslikes kodanikest. Need olid Venemaal esimesed parlamendivalimised pärast täiemahulise Ukraina sõja algust 2022. aastal. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et Euroopa Liit ei tunnista neid valimisi ja ta teeb ettepaneku kehtestada sanktsioonid neile, kes aitasid valimisi okupeeritud Ukraina aladel korraldada. Soome rahandusministeerium prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 1,6%, mis on oluliselt rohkem kui kevadel ennustatud 0,6%. Järgmisel aastal peaks majandus kasvama 1,8%. Majanduskasv parandab ettevõtete ja inimeste väljavaateid, kuid riigi rahanduse olukord jääb keeruliseks. Eelarve puudujääk suureneb tänavu 4,2% ja tuleval aastal 4,5% SKT-st. Soome riigivõlg tõuseb tänavu 90% sisemajanduse kogutoodangust ja võib 2030. aastaks ulatuda lausa ligi 98%. Töötus püsib kõrgem, tänavu prognoositakse selleks 10,3%. Saksamaa kantsler Friedrich Merz kinnitas pärast konservatiivide kehva tulemus kahtadel liiduma valimistel, et jääb ametisse ja jätkab ka lubatud reformidega. Mecklenburg-Vorpommerni sai Merzi juhitud kristlik-demokraatlik liit, ehk siis CDU, vaid 4,9% häältest jäätes napilt alla 5%-se valimiskünnise. Valimised võitis seal immigratsiooni vastane alternatiiv Saksamaale ehk AfD 38,3%-ga. Berliinis kogus enim hääli vasakpoolne Die Linke, samal ajal kui ka AfD suurendas oma toetust. Merz tunnistas CDU kaotusi, kuid ütles, et jätkab tööd maksude, tervishoiu, pensionide ja bürokraatia reformimiseks. AfD liidrid kutsusid teda aga ametis tagasi astuma.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksed lukud.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab ka hoovihma ja on äike

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab ka hoovihma ja on äikest. Tuul pöördub järgjärgult loodesse läände 3-8 ja rannikult puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Praegu on Tallinnas 14, Pärnus 13 ja Tartus 12 kraadi.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: See on Duo Gold.

0: tere hommikust, uudistega on stuudios Karin Aule. Venema riigiduuma valimistel juhib võimupartei Ühtne Venemaa, mis on uudistagentuuri tassaandmetel kogunud üle 57% häältest. Kommunistliku partei häälte saagiks on 14 ja liberaaldemokraatidel ligi 9%. Valimisi on kritiseerinud oppositsioon ja sõltumatu meedia. Ainsal sõjavastasel erakonnal Jablokol ei lubatud valimistel osaleda ja erakonna vaatlejad teatasid ka takistustest valimisjaoskondadesse pääsemisel. Ukraina õhukaitse hävitas läinud ööl 172 riiki rünnanud Vene ründedroonist 147 teatavad Ukraina õhujõud. Vene droonid tabasid sihtmärke 14 eri paigas. Ukraina õhujõudud andmetel jätkus ulatuslik droonirünnak öö jooksul mitmes piirkonnas. USA president Donald Trump kohtub täna New Yorkis Prantsusmaa riigipea Emmanuel Macroniga, teatab Valge Maja. Trumpi ja Macroni kohtumine toimub ÜRO peaassamblee ajal ja on kavandatud kohaliku aja järgi kell 17.35. Prantsusmaa presidentil on ÜRO peaassamblee ajal kavas kohtuda ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Põhja-Süürias Aleppo lähedal asuval sõjaväeobjektil toimus täna varahommikul rida plahvatusi, milles sai viimastel andmetel vigastada vähemalt 4 inimest, teatab Süüria riiklik meedia. Päästjad tegutsevad sündmuskohal, plahvatuse põhjus ei ole teada. Jaapan valmistub taifuun Tujuvani saabumiseks, mis hetkel liigub Tokio piirkonna suunas ja võib kaasa tuua erakordselt tugeva vihmasaju. Tormi tõttu on juba tühistatud 275 lendu ja ajutiselt suletud mitu raudteliini. Tokio piirkonnas on ära jäetud ka spordiüritusi ja muusikafestival ja pealinnas suleti ka suur mängutööstuse mess Tokio Game Show. Chiba piirkonnas on enam kui 4000 majapidamist juba elektrita jäänud. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab ka hoovihma ja on näikest. Tuul pöördub järgjärgult loodesse läände 3-8 ja rannikud puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Praegu on Tallinnas 14, Pärnus 13 ja Tartus 12 kraadi.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Gold.
1: And now to sing this lovely ballad.

0: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub põhja ja kirde tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10, päeval aga 14-17 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 14 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Täna reporteris. Politseinikud püüdsid Rae valla koolide juures suuroperatsiooniga tõukse, mis sõidavad kiiremini kui lubatud 25 km tunnis. Lapsed või nende vanemad on kiiruse piirajate eemaldamisel nutikad.
2: Saad teise piduri alla pantsule.
3: 65, jah.
4: Siin on juhtmed lahti võetud.
1: Ainuüksi kindluse kooli juures oli keelatud tõukse kümmekond. Politsei on ohtlikud tõuksid nüüd tõsiselt ette võtnud.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: värske magistritöö paljastab , kuidas TikTok juhib noored paremäärmuslusse . Rail Balticu ehitus lükkub tõenäoliselt taas edasi . Agent Brent uurib , millal siis rongiga Euroopasse pääseb . vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2-s .
2: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
0: Kanal 2 esitleb . bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s . koos uue ja lõbusa telemänguga , kus selgitame välja , milline on keskmine eestlane . suur loto kolmapäev . sellised me oleme . kolmapäeviti kell 20:30 Kanal 2-s .
3: kõik , mis on kuld , hiilgab just siin . Duo Go .

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogu põhiseaduskomisjon algatab valimiskaebuste lahendamist tõhustava eelnõu. Komisjoni esimehe Ando Kivibergi sõnul tegi eelnõu algatamiseks ettepaneku Riigikohus, kes juhtis tähelepanu valimiskaebuste arvu pidevale kasvule. Eelnõu kohaselt pikeneb valimiskaebuste lahendamise tähtaeg seniselt 7 päevalt 14. Lisaks tuleb Riigikohtule esitatavalt valimiskaebuselt edaspidi tasuda ka kautsio, mis oleks 100 eurot. Eesti Haridustöötajate Liit täpsustas täna, et homme toimuvas ühetunnises hoiatustreigis võivad osaleda kõik streigiga hõlmatud haridusasutuste töötajad, mitte ainult õpetajad. Streik toimub hommikul kella 8-9 ning üldharidus kutsõppeasutustes kella 9-10 ja selle eesmärk on nõuda õpetajatele kõrgema töötasu, teatas liidu esimees Reemo Voltri. Eesti töötleva tööstuse tootjahinnad tõusid augustis aastaga 4,8%, teatab Majanduskommunikatsiooniministeerium. Impordi hinnad kasvasid samal ajal enam kui 7%, mis viitab välise hinnasurve suurenemisele. Kõige kiiremini kallinesid koksi ja puhastatud naftatoodete tootmise hinnad, mis olid aastaga ligi 40% kõrgemad. CNN poliitiku ja MS Now kaebavad Trumpi administratsiooni kohtusse, kuna neil keelati sissepääs Valgesse majja. Meedeväljaanded teatasid, et esitasid hagi, et kaitsta ajakirjandusvabadust ja põhiseadusega tagatud õigusi. USA president Donald Trump ütles reedel, et keelas nende väljaannete juurdepääsu presidendi residentsi, põhjendades seda valeuudiste levitamisega. Meedeväljaannete sõnul ei tohiks aga valitsus otsustada, mida ajakirjandus kajastab või avaldab. Euroopa Liit määras Google'ile kasutajate asukohaandmete rikkumise eest 403 miljoni euro suuruse trahvi. Iirimaa andmekaitsekomisjon teatas, et Google rikkus Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust aastatel 2018-20. Komisjoni hinnangul seisnes rikkumine kasutajate asukohaandmete töötlemises. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub põhja ja kirdetuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10, päeval aga 14-17 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 14 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Homme on vähese ja vaelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, puhub põhja ja kirde tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10, päeval aga 14-17 kraadi. Ja praegu on Tallinnas 15, Tartus Pärnus 14 kraadi.
1: Renu. Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna reporteris.
4: Politseinikud püüdsid Rae valla koolide juures suuroperatsiooniga tõukse, mis sõidavad kiiremini kui lubatud 25 km tunnis. Lapsed või nende vanemad on kiiruse piirajate eemaldamisel nutikad.
5: Saad teise piduri alla pand sulle.
6: 65, jah.
7: Aga siin on juhtmed lahti võetud.
4: Ainuüksi kindluse kooli juures oli keelatud tõukse kümmekond. Politsei on ohtlikud tõuksid nüüd tõsiselt ette võtnud.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Täna Kanal 2 õhtu saates.
2: Värske magistritöö paljastab, kuidas TikTok juhib noored parem äärmuslusse. Rail Baltiku ehitus lükkub tõenäoliselt taas edasi. Agent Brent uurib, millal siis rongiga Euroopasse pääseb. Vaata lähemalt täna, otse saates kell 6 Kanal 2.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogul ei õnnestunud täna kinnitada töönädala päevakorda, sest ettepaneku poolt oli 46 ja vastu samuti 46 saadikut. Hääletusel eelnenud arutelus kritiseeris opositsioon koalitsiooni, kuna riigikaitse teemalise uurimiskomisjoni loomine oli kavandatud päevakorra 10. punktiks. Sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa sõnul oleks see pidanud olema päevakorra esimene punkt. Pärast päevakorra kinnitamise läbikukkumist arutas teemat ka Riigikogu vanematekogu ja otsustas, et uurimiskomisjoni loomine tõstetakse kolmapäeval päevakorra esimeseks punktiks. Läti piirivalve tabas nädalavahetusel kaks väikebussi, millega veeti ebaseaduslikult riiki sisenenud migrante. Ühe sõiduki roolis oli Eesti ja teise roolis Läti kodanik. Eesti kodaniku juhitud bussist leiti 6 dokumentideta inimest. Läti kodaniku juhitud sõidukiga seotud otsingukäigus leiti veel 12 migranti. Kõik nad olid Läti sisenenud Valgevenest. Mõlema juhi suhtes alustati kriminaalmenetlust ja migrandid saadeti Valgevenesse tagasi. Autokütuse hinnad on tõusnud Euroopa Liidus rekordtasemele. Euroopa komisjoni andmetel maksis liiter bensiini septembri keskel Euroopa Liidus keskmiselt 2 eurot 6 senti, diislikütus 2 eurot 16 senti. Nii kõrgeid hindu pole komisjon registreerinud alates 2005. aastast. Hinnatõusu peamiste põhjustena tuuakse välja Lähis-Ida konflikt, sellest tingitud tarnehäired ja rafineerimiskulude kasv. Eestis maksis diislikütuse liiter täna ligi 2 eurot ja 30 senti. Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz lubab oma valitsuskoalitsiooni koos hoida hoolimata erakondade kehvast tulemusest eilsetel liidumaa valimistel. Merzi parem tsentristlik CDU ja vasak tsentristlik SPD said valimistel valusa tagasilöögi, mis suurendab survet kantsleri lahkumiseks. Merz ütles aga, et koalitsiooni lasub ajalooline vastutus Saksamaa ees ning selle püsimine on vajalik riigi demokraatliku tuleviku tagamiseks. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, puhub põhja- ja kirde tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10, päeval aga 14-17 kraadi. Ja praegu on Tallinnas 15, Tartus Pärnus 14 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Go!

0: Homme tuleb vähese ja vaelduma pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, puhub põhja ja kirde tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10, päeval aga 14-17 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus Pärnus 14 kraadi.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Täna reporteris. Politseinikud püüdsid Rae valla koolide juures suuroperatsiooniga tõukse, mis sõidavad kiiremini kui lubatud 25 km tunnis. Lapsed või nende vanemad on kiiruse piirajate eemaldamisel nutikad.
6: Sa oled teise piduri alla pandud selle?
7: 65, jah.
8: Siin on juhtmed lahti võetud.
5: Ainuüksi kindluse kooli juures oli keelatud tõukse 10. Politsei on ohtlikud tõuksid nüüd tõsiselt ette võtnud.
9: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
10: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Lameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Lameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Värske magistritöö paljastab, kuidas TikTok juhib noored parem äärmuslusse. Rail Baltiku ehitus lükkub tõenäoliselt taas edasi. Agent Brent uurib, millal siis rongiga Euroopasse pääseb. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Opositsioonierakonnad nõuavad peaministrilt vastuseid moonavahenduslepingutega seotud küsimustele. Tallinnas algas Eesti kaitsenädal. Soome kaitsepolitsei endine juht sai süüdistuse riigireetmises. Eesti kodudes jõuab aastas prügikasti üle 100 miljoni euro väärtuses toitu. Homme on vähese ja vaelduma pilvisusega ilm. Kohati sajab ja sooja tuleb kuni 17 kraadi. Tere õhtust! Teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karina Ule. Eesti opositsioonierakonnad saatsid peaminister Kristen Michalile avaliku kirja seoses moonavahenduslepingute skandaaliga. Isamaa Keskerakonna sotsiaaldemokraatide ja EKRE fraktsiooni juhid märkisid, et on ajakirjanduses juhtumi kohta ilmlenud vastuolulist infot ja vastuseta on terve rida olulisi küsimusi. Muuhulgas küsivad nad, millal sai peaminister teada Tataseli tehingutega seotud probleemidest ja miks ei teavitatud neist avalikust. Ühtlasi kutsuvad opositsioonipoliitikud oma kirjas Michalit üles mitte blokeerima kaitsevalkonna rahaasjade uurimiskomisjoni moodustamist. Tallinnas algas täna Eesti kaitsenädal, mis toob 5 päeva jooksul Eestisse ligi 4000 kaitse- ja julgeolekuvaldkonna eksperti, ettevõtjat ja innovaatorid 58 erinevast riigist. Nädala jooksul toimub mitu rahvusvahelist konverents ja tehnoloogiaüritust. Arutatakse muuhulgas tehisintellekti ja autonoomsete süsteemide, kosmosevõimekuste ja kaitsetööstuse valmisoleku üle. Nädala lõpetab rahvusvaheline häkaton, kus otsitakse lahendusi kriisikindlamate linnade loomisel. Venemaa Föderaalne julgeolekuteenistus kehtestas kahes teisel pool Eesti piiri paiknevas rajoonis ajutised liikumispiirangud. Piirangud kehtivad kuni 26. septembrini Slantsõ ja Kingissepa rajooni piirialadel, et ennetada piiri- ja ränderežiimi rikkumisi ja kaitsta vee bioressursse, teatab Vene piirivalve. Politsei- ja piirivalveameti hinnangul ei ole sellised piirangud Vene poolel erakordsed, sest neid on rakendatud ka varem. Siseminister Igor Taro ei välistanud, et meetmed võivad olla seotud Venemaal kavandatava uue sundmobilisatsiooniga. Läti piirivalve tabas nädalavahetusel 2 väikebussi, millega veeti ebaseaduslikult riiki sisenenud migrante. Ühe sõiduki roolis oli Eesti, teise roolis Läti kodanik. Eesti kodaniku juhitud bussist leiti 6 dokumentideta inimest, Läti kodaniku juhitud sõidukiga seotud otsingukäigus veel 12 migranti. Kõik olid Läti sisenenud Valgevenest. Mõlema juhi suhtes alustati kriminaalmenetlust ja migrandid saadeti tagasi Valgevenesse. Soome kaitsepolitsei endine juht Antti Peltari sai süüdistuse riigireetmisega seotud kuriteos ja ametialastes rikkumistes. Talle heidetakse ette ametiseisundi kuritarvitamist ja julgulekusaladuse paljastamist. Peltari juhtis Supot aastatel 2011-23 ja asus 2024. aasta alguses tööle Soome parlamendi peasekretärina. Alates eelmise aasta suvest on ta ametis kõrvaldatud. Prokuratuuriteatel on Soome kaitsepolitsei luuretegevuste puudutavas kriminaalasjas esitatud süüdistus kokku 7 inimesele. 3 USA suurt meediaväljaannet, CNN, MS Now ja Politico, kaebavad Trumpi administratsiooni kohtusse, kuna Valge Maja piiras nende ajakirjanike ligipääsu presidendi residentsile. Väljaannete sõnul tühistati nende ajakirjanike akrediteeringud ette teatamata ja selline tegevus ohustab ajakirjandusvabadust ja avalikkuse õigust sõltumatule meediale. President Donald Trump väidab aga see vastu, et tema administratsioon ei ründa vaba ajakirjandust, vaid võitleb valeuudiste vastu, mis ohustavad ka riiklikku julgulekut. Eesti kodudes läheb aastas raisku umbes 117 miljoni euro väärtuses toitu selgub värskes toidujäätmete uuringust. Keskmise leibkonna kohta tähendab see umbes 180 eurot aastas 5-liikmelises. Lastega peres võib raisku minna üle 400 euro eest toitu. Mullu tekkis Eestis ligi 139 000 tonni toidujäätmeid, millest umbes poole tekitasid kodumajapidamised. Võrreldes 5 aasta taguse ajaga on toidujäätmete hulk kodudes vähenenud 14 ja kaubanduses 17%. Kliimaministeerium kavandab ka seadusemuudatusi, mis kohustaksid suuremaid toiduettevõtteid oma jäätmeteket mõõtma ja otsima võimalusi selle vähendamiseks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
2: hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salonist ukseluku.ee.
0: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhja ja kirde tuul 3-9 ja puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10, päeval aga 14-17 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Pärnus 14 ja Tartus 13 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo

0: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhja ja kirde tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10, päeval aga 14-17 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Pärnus 14 ja Tartus 13 kraadi.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Täna reporteris.
3: Politseinikud püüdsid Rae valla koolide juures suuroperatsiooniga tõukse, mis sõidavad kiiremini kui lubatud 25 km tunnis. Lapsed või nende vanemad on kiiruse piirajate eemaldamisel nutikad.
4: Aga sa oled teise piduri alla pannud selle?
5: 65, jah.
6: Aga siin on juhtmed lahti võetud.
3: Ainuüksi kindluse kooli juures oli keelatud tõukse 10. Politsei on ohtlikud tõuksid nüüd tõsiselt ette võtnud.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Lameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Lameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: See on duo Goal.

0: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Gold.
1: A breathless drive

Täistunni toob teieni Duodrama, vapustavalt tõeline telekanal. Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Täistunni toob teieni Duodrama , vapustavalt tõeline telekanal .
1: sa kuulad raadiot Duo Gold

Täistunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal. Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.